0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
4: 20 мая.
5: Мая.
6: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда.
2: Среда.
3: 20.
0: 20.
3: Має.
0: Має.
4: Жмеринці, 16 година. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучив?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
0: Среда.
3: 20.
2: 20.
3: Мая. Мая.
4: Український час 18:00. Живи просто, проживеш років зі 100. А будеш лукавить, так чорт тебе задавить.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Среда.
0: Среда. 20 мая.
2: Мая.
3: 21 година вечора. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається.